0: Topits nøjandre fyrfors. Hetta FM 1.
1: Much deck lang on bruis.
2: Jo takk.
1: Bætt nu fyrir 20% I avsatsre tar du kjøper 4 dekk til venstre. Og ase dekk åkjøpes. Vi legger dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre. Vi klarer deg for det.

Mr. 2. Tech Service og ennig gøttet 3 og rytmukshållsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gormsland er av 3 med ved dekken. Så skundet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta og komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn og gøttet tror jeg, og rydvikshalsen.

0: lærte hun jo penger ved snildere bøkhalter. Economics vil bruke flere enn 1000 fyrtøkene for hun, og hever ned hver fire måneder. Det bøyler til å kjøtte å komme i gang, skipene ser å innfølge bruke, eller gjør ødelen for å komme i skiften, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veitere. Mangler dere også til hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, alt blir åpen. Så gjør jeg en tilbudspleie av Jysk FH førre viker. Vi tar åpen mat av leire fra Tutsi til Aja. Jysk, ha et godt tilbud.
1: Faksekondi. Sletjertostan.
2: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

0: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til åkken av bilrøkt.kullavensel.fo.
1: Vinnemessan 2060 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av servører og tjener seg fram, nedverska og styrstøkka støve av marsneino. Sykje ditt kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg i samband med oss om oss heimasugjøkere, etter telefon 255 255. Vinnemessan 2060 i Storhøttene ved Kjattner.

0: vinner med sand 2060, med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette følger største vinnermessa, og i fjør var 6500 vitjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fra, nedverska og styrke dere støve av marsneinen. Sykje til kompass av vinnermessan.fo. Om ditt av spørninger, sett dere i samband med dere om hans heimassøkere, et la telefon 255-255. Vinnermessan 2060, vi står høttelig ved Kjattner.
1: Et du showmauer? Vi online om bord, utan er marskar, vi Opus. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Heimtlens beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heimasjø irishpop.fo. Øysen i popkvist hver fruttjøkvald og live-tøvnlager hverst leierkvald. Irish Pop.

Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vestna og hulle branda. Vi det var góa mat, húnal i høler og mega góa tennast. Búileik er den 15. oktober og få en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å búileikja jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hulle.

Mr. 2. Tech Service og Ennig Götter 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter havnene, og Gansland er av 3 minutter dekker. Så skundet her og ring 44-00-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjør ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god prøys, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Ennig gøtta

0: andre, der også løg med. Vi tager hjemme og sender jysk.fo. Og spiller op. Søg også en tilbudspleje af jysk.fo. Følger vi ikke. Vi tager op med der lager dig fra budget larger. Jysk. Og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaltet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrirtøkende og hæve nek hver fyrir måneder. Det bøyde at du kjøtt er kommet i gang. Skipene ser øynfald av bruka. Ille gjør øtlom fyrirskom vidskiftum. Og alt arbeid kan gjøres papurlest. Vi tar hjemme sin av jamen.fo og les meira. Eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
1: Much dekk til en god ambrus.
2: Jo takk.
1: Right nu får du 20% i avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og også dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo eller ring 35-45-00. Vensel, vi klarer deg for det.
3: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
4: Skulle hørene kjøftast, setter seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste seg til urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2, Gulle Veit.
5: Visste du at Dekkservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland av 3 med dekker. Så skånd deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, veier innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvikshalsen.
6: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola varsen og holde branta. Vi tar var gode med, honalig høler og mega gode tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jola med den heimvin. Bøylek av brantan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av holde branta.
1: Kom til Kvikservice Tjavensel. Vi skifter med landa, olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Bilegg tog av vensel.fo eller ring 35-45-05. Kvikservice. Kjøtt og enfall.
0: Heimsens beste godletter og i følge. Vi tjokker hjemme seg i irishpop.fo. Eisen i popkurs hver fruttjagvald og live tøvnlager vørst leiergvald. Irish Pop.
7: Är du showmower? Vi är online ombord, utan nämarskar, vi Opus. Ströjma filmer, hicka fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var hemma. Vi internet är från Opus för att du stöv och samband av showen. Ring till Opus at 23213 eller vidja heimasjågare opus.fo. Opus. Samband och gödlom vägr.
8: Tørvar tær nutj arbeidsklæger? Vite norsk om på ta velomtakta merske Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur allar bestu gøsku. Vi talta til a Karla Magnusa breit 8. Støkk inn a gulvu, etla ring a 6-6-6-6-6-6. Norsk.
9: Fra Eidsne. Nutt tilbudsklæg heimasinne. Ein rikva fantastisk tilbån og spennant nutjæto. Skåp i Langbård vi 5 megaplaton for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song vi går med sin rommet 140x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudspleier. Eitje. Eit sintor, hun har det her.

0: 1000 kroner din. Eisen blir til å bøylegge jolamaten hjemme. Bøylegg av brandtann.fo eller ring 3252-00. Vi suttes da, holde brandtann.
1: Mangler det lampe til køkken, stovene, gongene, bærerommet, kameret, garasjene, etter til kjattelen? I Bidjebjørnet har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørp. Bygg med balsler, hvit-hvita, hvit-hvita. Minst din, nethandelen, balsler.fo, hiver alltid åpe.
2: Heimsens beste godletter, ui, følger. Vi tjokker hjemme oss i irishpop.fo. Eisen i popquiz hver søndagkveld og live tonelager hver lørdagskveld. Irish Pop.
3: Fra Eisen. Nytt tilbudsplay hjemme oss inne. En rikve fantastisk tilbud og spennende nødgjeder. Skåp vi langt bort ved 5 megapladen for 1.13.95. Et lager av Gemma Song ved Gøymeslerommet 140x200 for 1.13.95. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudsplayet. Eitje. Eit sintor, hun har det her.

Lisa tog en vörbild av Wenzel. Leidat hu et en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manan. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manan. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slattanskøtet. Vidt er klar å jobba der. Vensett.

Jólabore Hullibranda. Haldi jólavæsten av Hullibranda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylegg er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jólamaten heimvin. Bøylegg av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av Hullibranda.

0: Times is best to good letter we for you. We chuck our home and say Irish pop don't do me for. I sneer pop quiz. Quash for Jackwald or live town like a rushed layer quilt. Irish pop.
1: Kom til Kvikservice Tjavensel. Vi skifter med landa, olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvikservice. Kjøtt og enfalt.

0: Hei, jeg John Daniel, sølumæren fra Bedrihøyme. Vårs du av, har vi tæva en høyland liste av feltje som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bedrihøyme.
1: Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 møve dekker? Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekaniskromvalgninger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæger innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøtta tru og rydvingshalsen.
2: Sønnesa Lucha, FM 8.

Vinnumessan 2060 med Lutsunda og 12. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette følger største vinnumessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av servører og tjener seg fra, nedverska og styrke deg av støve av marsleinene. Trykke deg kompass av vinnumessan.fo. Om ditt av spørninger, setter du seg i samband med oss om hans heimassøkere, et lagt telefon 255 255. Vinnumessan 2060 i Storhøttene ved Kjattner.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme sender jysk.fo, og spiller op. Så er også en tilbudsplej af Jysk FO, følger vi ikke. Vi tager op meget, der lærer dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaltet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og hever nek hver fire måneder. Det bør ikke at du kjøtt er kommet i gang. Skipen er sere anfallet å bruke, eller gjør øtlom førerskom vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi tar hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
1: Hever bilen tørv av skundhjelp? Vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier av fire at du ser omtatt trikkverd på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35-45-05. Bensel.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme håndkjøter opp for til fra samlige pris.
3: Vars du kveld? Ta gjerje.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdse i havn.
4: Snickers, det beste innan fjærbaskleier. Snickers fed og kjølvandet til Norsk. Hva kaller Max er bredt 8? Norsk.
5: Er du mål, hever høvepunnet, torre hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vestna og hulle branda. Vi tar goa mat, hunal I høler og mega goa tennast. Bøylek den 15. oktober og få en mannlig gav av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hulle.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo og stiger op. Søg os en tilbudsplej af jysk.fo, følger vi ikke. Vi tager op på meget, der lager derfra på tit larger. Jysk. Og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaltet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrirtøkende og hever nek hver fyrir måneder. Det bøyler til kjøtt og gummi gongt, skipene ser og innfølge bruker, eller gjør ødlom fyrirtøkende vidskiftene, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
1: Vinnemessan 2026 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke dere støve av marsleinen. Trykker dere kompass av vinnemessan.fo. Om dere tar spørninger, sett dere i samband med dere om et heimassøyakere, et lagtelefon 255-255. Vinnemessan 2060 i Storhøttene ved Kjattner.
2: Hever du bruk for tryggen flottninger til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyene tryggere.
3: Hever bilen tørva skundhjelp? Vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier jeg fyre at du slipper undan tryggere bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.
4: Er du showmauer? Vi online ombord, utan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimas yogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
0: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 370-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk kompris. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
6: Klockan är 5, här är du inte av FM 1.
7: Grønlandske landstorsformer Jens Fredrik Nielsen, danske forsettesråder Mette Fredriksen, og amerikanske forsetten Donald Trump har nå skrevet under nekve området og semjene om Grønland. Stjøtnerløyeren ur Danmark, Grønland i USA er og savner til underskrivninger Hatterhalt og i New York. Avtalen skal styrke felagsforløyene at reia møvler målstøvmen fra at leip og han skriver ikke sav. Mette Fredriksen, danskur forsettesråder, sier stortere røv at hun er ærgen av å kalle USA en vin. Fyrir 85 år og så gjerne gjørte vi denne avtalen, og i dag skriver vi et underøyne bedre avtalen som kan være om over seg om. Framan omtatt hei Donald Trump og i røv og sønne i Esteboa fra, at USA for å ikke månene til å herne har livet nærværende i Grønlandet. Sambart amerikanske forsetter noen skulle tverne nutjer skjer av større herster byttes i Grønlandet. Der skulle helst byttes i Mestersvik og i Nord-Grønlandet og i Narsarsvak og i Sur-Grønlandet. Både vær fra avtalende lokk og frutjadein i Farnoviko, men ender får opplysninger om innholdet i avtalende mellom USA og danske konger og ikke allmanna kunnkjørter. Halsetrykt vil ikke flytte noen parstafilla i penger som kommunen lagner øye til gauar. I mars da 2,4 millioner kroner og kreditorskipen til Kjallstående. Der er jo fyrvøytinger til kommunen lagner fra mai 24 til mars 26. Årsagen til at penger ikke er flottere er avsemmige mellom kommunen lagner og halsetrykt om lagner kunne reka kommunen lagner virksomhet og gjennom parstafilla. Og om det allmenne kan avråkne til kommunen lagner omvis parstafilla. Og i december 2019 sier Holtsamalarøye at Holtsutrygg bare over heimel til avrokna vi kommunlagna sjolvar, ikkje videldøms parstafilla. Etter at Holtsutrygg trygt flere fyrir utan urslit høyt jeg kommunlagna om å grøye om valde, av Gjørde Stånen i april av flita peningen og av privat og løna kontona til lagna noen, sier landsgrannskåanen i årsfra grøyningene 4-2025. Og i morgen begynner den store vendingen som hever utgangsstøy i Vestmanna. Av midt i det tar seg vi mannen til Vørn som hever vi etter regjera, han heter Elias Zachariasen. Og Elias, det som fyrir gongt i Vestmanna og i morgen. Hvordan størst det etter?
8: Ja, gavandag.
7: Gavandag.
8: Størst og størst, ja, det nok snakker utenske soldater som kommer til Førjer. Det må innstemme til Oksthel og Fafors, vi har nevnt Oksthel som gjør med noen. Det vil være her, men brenner ikke selv, vi er ikke så stor og vev som så. Men det vil nok folk, ja.
7: Hva er landet det som låter i Svenningene?
8: Det er faktisk en fellesskap rundt NATO, eller en del under NATO som heter JEF, Joint Expeditionary Force, og her det anglendinger som styrer hesser i øyntene. Og i hesser i øyntene så land som alle nordlenske landene, og de lettiske landene, og Holland. Så det nok snakk land i her, men i hesser i vendingen så det enske soldater og danske soldater som kom.
7: Varen er så i sin parstre også?
8: Ja, akkurat løykloder ikke så store, vi tar jo unger her mennene ikke, men vi kommer over vi gjør gjennom bate, vi kaller det for en boardingbate, men det en arbeidsbate, ikke brimlig til kjaltrene som kommer over vi. Det mest for tryktene, altså vi i her øyne, men vi kosterne båtene vi, og sånn løs Tyrland øyne på vi til vendingsene.
7: Hvordan lønner hver enda vendingsene, tar jeg nå begynner morgen?
8: Da vendingen kommer, da blir det morgen, så køyrer hun faktisk i tvøyma fasen, først til hvert den ene vendingen over i livet og sørste vikene, og så blir det en annen vending etter i neste vik. Så da kommer køyrer faktisk i tvøyma, så til enda viken og neste viken, som vi setter av til vendinger, men nå må vekk, jo, hvis det bestemmer seg ikke hvordan det er for å være ved Øtlandet.
7: Men det er så mye med når folk og Vestmannen og Vestmannen er at legge mest til å hente dere nye kajene.
8: Ja, tar lite mest til det, og alltid øyne at det er som fire skip, at tar vil øyne vise frem, altså, at tar bjøve vestmeningene, at kommer vi til seg og sårne, skolene og sårne, og så det ikke så hemmeligvisfullt at det de her, ikke vestmeningene, det ikke vi ikke. Men fjellmiller, mynter og sårne, det ikke mye ut for natten, altså, det Alla myndir skulle gautakast av tæmum som venja armalegna ekki ut, så er det. Vi donner, vi får ikke vita som så.
7: Nei. Leas Zachariasen, if jeg takkar deg fyrir, du i stund røver vi tjokk nir FM8.
8: Ja, det ikke problem. Anders Lyk, at jeg kan si at den venjen ikke noen altså, det denne som, og åndsjøsmenn som har planlagt denne, og tar det av tås og ølja nek, vi føreska myndlaikar om planlegging. Och hon gör så att säga att hon ger minst intryv i det förska samfället. Alltså det säger att det kommer inte män att gänka vi revolver eller byssor eller näka sorgligt.
7: Nej.
8: Det var inte sorgligt att sådja så på samma att han var de friade i fjock.
7: Säg Elias Zachariasen från Vörn vid åkna mitt i hem. Två värre folk har tidigt sett i att inte där Rott Vang i framsökning i färgen i Färlöjvi och Benta Löve som är nästa listan hon har tidigt sett i fyrgarna. Benta Löve fick 245 avgöver av senaste löktingsvälle. Rott Vang på från att ta hon tycker sett i att det inte. Och Helge Abramsen ur sambandslösen är av STL-fondet i New York i Hesson Dövun och nästa med våra sambandslistan Herald och Sjömnarsson Hammer har tidigt sett i att inte fyrgarna. Heraldur Sjömnarsson Hammer fekk 158 etkur av Løgtingsvelden om 26. mars. Førjar telva vi med ut i Mauritania i Kjær og vunnet tru et halvt og et halvt. Det beste føreske urslid i hier til av telva olympiadene i Uzbekistan. Føreske siren vær vantante, Førjar er styrtsmetter vel hakre og akkurat telva har hatt om høyre rating av Atlon på åren enn Mauritania. Mauritania er et land vestlig i Afrika og hever mark ved Øtne og Senegal. Her bygger jeg over 5 millioner folk. Førjer nå nummer 122 i røyne av 206 London i Kappingsne. Førska lije annars styrkesmett som nummer 126. Så det vekker seg om friske vinter opp i struk av Østeninje, 8-13 meter, og i støven opp i kvassan vind, 15 meter. Særlig av Norden 4, og i kveld minker han vinteren ned i frukslå til friske vind til 5-20 meter. Og i natt ser han lå til frukslå til Østeninje, 3-8 meter, skutja og skiftende skuiloft og elavever. Og i støven grov el og hiten 8-13 sti. Jeg sverre tøyntene, og etter noen, jeg skal bare si at danska kongarutje, det vil si Mette Fredriksen og Jens Fredrik Nilsen ur Grønlandet, her var fire løte søgen underskrivet en avtale i USA om Grønland, og det Donald Trump selv, fortsetning i USA, som jeg vil skrive under fire USA. Det tyktes som det var godt le av folken ta i underskriften av Euro Gjørtar i New York, fire en løte søgen. Jeg skal bare tøyne, jeg tar noen vidbøyer Gunnar Johansen og Atne Gregersen kom atter vi tøynten i morgen av middag, men minst til klokken 20 i morgen så det Herre Danielsen som i luftene.
9: Heimeren minne igjen til helter. Spyr bare safari. Vit kjører på i tøyne stittre.
10: Jeg jóla med vorin. Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vastna og hodl branda. Vi dæva góa mæt, húnalig høler og mega góa tænast. Búileg er en 15. oktober og fæna mannlegavu av 1000 kroner vin. Eisen ber til a búilegja jóla mæt og heimvin. Búileg av brandan.fo eller ring 30-25-00. Vi suttjast av hodl branda.
11: Fra Eitjene. Nytt tilbud på hjemmesiden. En rikvær fantastisk tilbud og spennende nyheter. Skåp i Langborg ved 5 megaplanen for 1.13.95. Et lukker av Gemma-song ved Gøymeslerommet, 140x200 for 1.12.95. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi til hjemmesiden, eitje.fo og les tilbudspleien. Eitje. Eit sinter hundalier.

Er bilen klar til nødt årstidene? Kjem 4 nødt dekk, kjem vensel og får 20% I avslås. Vi ser det sjølvende dekken I AI-chips. Bilek tog av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, trykk da vi. Fra Eidsene. Nytt til på spillet hjemme sine. En rikve fantastisk tilbån og spennende nødgjeder. Skåp I langbord vi 5 megapladon for 1-13-1905. Et lukker gemma-song vi går inn til rommet 100-2-200 for 1-13-1905. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi kjører hjemme sine åkere, eitje.fo og les tilbåsplayet. Eitje, et sintor humanier.

Mr. 2. Tech Service og ennig gøttet 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skundet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Enn du gøter tror, og rydvigshalsen.

0: tørvar tær nutj arbeidskleier, vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers, vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
1: Heimsens beste godt letter ui følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Øysen i popkurs hver frutjagvald og live tøvnlager vørst leiergvald. Irish Pop.
2: Visste du at dekkservice og endegøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 møver dekker. Så skånd deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enn i gøtta 3 av Rydvikshalsen.

0: Kom til Kvikksølvets Kjavensel. Vi skifter med landa, olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Gå i lektøy av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvikksølvets. Kjøtt og enfalt.
1: Det har vært her nødt til vinteren, og sette seg samband ved gulvklokker. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sverer skjoldvandig alt i kjøtt. Gulvklokker. Tottenjekk 2, du får en tjejelse, 0-0, 0-0. Gulle veit hva det best.

Hvis du tror at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gormsland er av 3 møver dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: kulturshowmauer. Vi er online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213 eller vidja heimasjøgara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
1: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 møve dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekaniskromvalgager og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta og komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
2: 100% forest av FM.

0: Hei, ég heiti John Daniel, sölumæður hjá Bitterheim. Vörst du av að við hafa en heilan lista af fæltjök som klar að kjæpa? Ring 4-0-0-0-8, så vet vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bitterheim.
1: Much deck til en gåan pris?
2: Jo takk.
1: Bætt nu fært du 20% I avsatsen tar du kjøper 4 deck til venstre. Og avsetting åkjøpes. Og legg deckskift av venstre.fo etter ring 35400. Venstre, vi klarer deg fire.
3: You make me sick. I know, I feel you. That's why we gotta stick together.

Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla varstna og hulle branda. Vi det hava góa mat, húnal i høler og mega góa tannast. Búileik er den 15. oktober og få hana mannlegavu av 1000 kroner vi. Eisen ber til a búileikja jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av.

Visste du at Wenzel har en plateverkstad, og vi omvelder alle bilmester? Lackverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.wenzel.fo eller telefon 35 45 30. Wenzel Lack.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1250. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.